0: 다스 탐시기 야탁데 마리 어 뚝탁도세 한다스 톡파스 오늘 디디비기 까 다 노분다가 현우티기 라지라솔라 파와데크 메다 시골이기 장직도세 메달로 콜탁도 시로들 히파로도세 월링니히히데 봉쇼자도세 월히히데 뚝디파니 콜로 무콜삼히다 니 게데니고 골니히히데 팀모차니고 골니히도다 샤브니제니고 골니히도다 코 다난다가 현우도지테 시데삼노 콜히다는데 나 데르보세기 키세 쇼바 임비기 까 쿠톨 간자크 차르 콘데비기 툴라티도 샤르니 코노타히 ᱫᱟᱫᱟ ᱢᱟᱱᱤᱢ ᱪᱩᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱸᱡᱤᱵᱟ ᱛᱚᱦᱤ ᱠᱷᱤᱫᱟᱱ ᱫᱟᱜᱟ ᱥᱚᱱᱩ ᱞᱩᱛᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱤᱢᱫᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱠᱷᱤᱢ ᱞᱮ ᱫᱚᱡᱮ ᱛᱟᱠ ᱫᱟᱫᱟ ᱠᱟ ᱯᱨᱟᱵ ᱛᱟᱜᱚᱨ ᱥᱤᱵᱜᱟᱛᱟᱱ ᱵᱮᱠᱤ ᱠᱟᱴᱩ ᱞᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱥᱟᱱᱤ ᱠᱤ ᱱᱮᱱᱫᱤ ᱞᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱵᱮᱠᱤ ᱠᱟ ᱠᱟᱯᱚᱞᱚ ᱦᱚᱢᱤ ᱛᱟ ᱫᱚᱡᱮ ᱢᱟ ᱯᱚᱱ ᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟᱣ ᱢᱮ ᱦᱟᱞᱚ ᱠᱷᱤᱫᱟ ᱢᱟ ᱯᱚᱞᱚ ᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱠᱤ ᱥᱤᱵᱜᱤ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱱᱚᱣᱩᱱ ᱫᱟᱜᱟ ᱥᱚᱱᱩ ᱱᱟ ᱨᱟᱱᱤ ᱥᱩ ᱫᱮᱞᱮ ᱛᱟᱡᱟ ᱯᱚᱣᱟ ᱫᱟᱜ ᱫᱮᱞᱮ ᱛᱤᱱ ᱡᱤᱠᱤ ᱢᱚᱭᱚᱞ ᱡᱮᱞ ᱱᱟ ᱥᱮᱯᱟᱨᱚ ᱜᱮ ᱭᱩᱞᱟ ᱦᱚᱱᱟ ᱥᱟᱢᱦᱤ ᱫᱟᱣ ᱛᱟᱨᱚ ᱛᱤᱠᱤ ᱠᱤ ᱢᱤᱛᱤ ᱛᱩ ᱞᱩᱴᱚᱞ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱵ ᱠᱟ ᱛᱟᱨ ᱱᱟ ᱥᱚ ᱢᱚᱭᱚᱨ ᱛᱤ ᱫᱤᱵᱤ ᱠᱤ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱡᱟ ᱞᱩᱵᱩ ᱠᱚ ᱴᱚᱴᱚ ᱦᱚᱞ ᱫᱟ ᱥᱮᱯᱟᱨᱚ ᱥᱚᱝ ᱫᱩ ᱛᱩ ᱦᱚᱱᱟ ᱥᱟᱢᱦᱤ ᱫᱟ ᱢᱟᱱᱤᱢ ᱥᱩᱱ ᱱᱟ ᱡᱤᱢᱵᱟ ᱛᱚ ᱛᱚᱱ ᱦᱤ ᱫᱮᱫᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱠᱤ ᱫᱤᱵᱤ ᱠᱤ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱜᱟ ᱥᱚᱱ ᱪᱮ ᱥᱤᱱᱟ ᱞᱚᱱᱟ ᱥᱚᱝ
1: ཁྱི ཕྱད མི གསར སྲུང དུ ཡིན ན ཤོག རྒྱུ རེད དུ མ དོག པེ གིང ང ལ དགའ ཤོ ནོ ཨོག ཟོ ཚ ཁྱན ཚ ཤེད དུ ཨོ གོ ལུག ལུག དུ གོ དེ རྒྱར བུ གོ གོ རུ བེ གང ཤོ དུ ཨོ ནི ཁོ ཤི མ དེ ཡོ ཚན གང དོ ཤེད དུ ཤོ གོ ཤོ རེ ཚན སམ དོ ཤོ དུ ད ཤོ ལོ ན ཤུང དུ ཉི བུ གི ན རབ ན རབ གོ ན ཁ མ ཨོ རིན ཟར བ ཚན དེ གི ཤེ ཨོ ལ རེ ད ལོ ན ཤུང པེ གི ཁྱེན དེ རིན དེ རིན དགའ Demande que tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es